zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bat

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Centar, Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.